0: Курбі Азкур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонӣ ва 76 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғони 1 сомонӣ ва 44 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам ва 100 драми арманӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам арзиш дорад. این سخنی وارن بافت است که پول فطرت تمام میلیون دارانی رو که من میشناختم برملا کرد. اگر ابله و بی فرهنگ و بی تربیه بودند و ثروتمند شدند دیگر نمیشوند، بلکه همان ابله و بی تربیه و اکنون میلیون دار باقی میمانند. کی روزی نیست به این سخنی وارن بافت؟ این شاید منطقا همان مقال مشهوری ما است که از کهنه گدایی که به دولت بیرسد 100 سال گذرد بوی گدایی نرود. شما چی فکر دارید؟
0: Курби Азкур дар Азия Плюс.
2: Радио. Азия Плюс.